0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Radio Cafe.
4: 京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えば、これまでの大雨警報は、レベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また、危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には、速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても、警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語は、つかみ取れ目指す無事故の頂きようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施機関は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。また、リチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。おしまいに、災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は 075-662-1849 662-1849 です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: まるたけですにおしおいけ姉さん

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。

0: 皆さんこんにちは。この番組は私、滋賀県長浜市の金井中川仏壇漆塗り職人の中川が比叡山延暦寺の案内人小林福一さんと一緒に仏教の世界を、そして比叡山に受け継がれてきた心を優しく紐解いていく15分番組です。番組タイトルは比叡の心。この番組は TAK タック総合保険事務所の協力でお送りします。小林さん、本日もよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さて、今回のテーマは少し趣向を変えまして、比叡山と文学というテーマでお話を伺っていきたいと思います。比叡山というと修行の山とかお堂の山とか、あとは歴史のある山というイメージが少し強いと思うんですけれども、実は昔から多くの歌人たちが比叡山に心を寄せて、和歌や文学の中にその姿を残してきたということですけれども。
1: そうですね、蓮行大師が仏法の灯火を掲げられた比叡山は日本仏教の母山として、そしていつの時代も日本人の心の拠り所となるように和歌に、託されたようでございます。
0: いいですね。今日はそうした和歌を入り口にして、比叡山が昔の人たちにどういうふうに見られてきたのか、そしてその歌にどんな祈りが込められているのかを小林さんに教えていただきたいと思います。まず比叡山と和歌ということで、最初にご紹介いただきたいのがやっぱり蓮行大師最澄さんの歌ですよね。資料にありますけれども、あの百済山脈三菩提の仏たち、我が立つそまに名があらせたまえという歌ですけれども、小林さん、いきなりなんですけれども、この最初のあの百済山脈三菩提という言葉、少し難しいですけれども。
1: そうですね、私も最初聞いたときはこれ難しいなと思いましたけども、うん、聞くところより言いますと、これはインドのサンスクリット語だようでございます。
0: サンスクリット語、和歌の中にそういう外国の言葉が入っていることもあるんですね。
1: そうですね、仏教はあのインドから伝わってきたものですからね、サンスクリットで、うんうん、由来する言葉も多々あるようでございます。そしてあの百済山脈三菩提の仏たちという言葉は、まあ、漢字にすると大変難しく思うんですけども、意味としては無常の完全なる悟りになった仏たちという意味合いだそうです。
0: 無常の完全なる悟り、これは言葉としてもすごく大きいというか、そんなイメージですけれども。
1: そうですね、この歌は簡単に言うと、最澄様が比叡山に一女子会員を建てお建てになって新しい仏法を打ち立てようとされた時の祈りの歌のようです。
0: そしてこの歌の中に出てくる我が立つそまという言葉もありますが、これは比叡山のことでよろしかったですか？
1: そうですね、我が立つそまというのは最澄様が庵を建てられ、つまり比叡山を表しています。ただ単に比叡山というものではなく、あえて文学的表現を用いて我が立つそまと読まれたように思われます。
0: それはまた、そこがまた美しいところですね。我が立つ山、自分が立つ山というだけじゃなくって、それが仏法を打ち立てていく山という意味にも感じますが。
1: そうですね、そして名があらせたまえというのは、願わくばこれから私が新しい仏法を打ち立て国家の安泰

0: と人々の幸せのために祈り抜こうとしている発願されたことについて、その悲願である仏法を布教にお力をお貸しくださいっていうような意味も込めて歌われたようでございます。
1: なんか綺麗な和歌というよりかは比叡山の始まりにある祈りというような、なんかそんなイメージもあるように思います。
0: まさにその通りと思いますね。
1: そしてもう一首、こちらも最澄さんの歌ですけれども、明らけく後の仏の御代までも光伝えよ祝詞の灯火。この歌はこれまでも番組の中で何度かお話しいただいた不滅の法灯につながる歌だそうですけれども。
0: そうですね、以前にも何回か不滅の法灯についてはお話をいたしましたけども、この歌は最澄様が一条主観院を建てられて灯火を入れられ、後の世まで伝えてほしいという、強い願いを込められて灯されたようでございます。
1: 後の仏の御代までもっていうのは未来までも、これからずっと未来までもという意味で合ってますか？
0: そうですね、仏教では遠い未来に弥勒菩薩様が、この世に現れると。弥勒菩薩は、大変な数値でございますが56億7000万年後にこの世に弥勒さんが現れると、はい、そして人々を救ってくださると説かれていますので、その時までこの祈りの灯火を絶やすことなく守ってほしいという願いがあって、後にそれが不滅の法灯の誓願につながっていくと思われます。
1: へー、これは1200年受け継がれてきたという、以前もお伺いした、何度聞いてもすごいですよね。不滅の法灯というのはただ火が残っているという話ではなくって、人の祈りと責任がずっと受け継がれてきたという灯火だと思います。はい、続いて比叡山そのものを詠んだ歌をご紹介していただきたいと思います。これ慈円という方の歌ですね。
0: そうですね。
1: 世の中に山手府山は大かれど、山とは比叡のみ山を添いふ。これちょっと難しいですけど、山手府、手府で合ってますかこれ？
0: これはですね、まあ私も一番最初聞いた時には、はい、もうそのまま読んでたんですけどね、
1: はいはい、
0: これを噛み砕いて言うと、世の中に山頂山は大かれど、山とは比叡の御山を添いふというように、まあ、現代の方に分かりやすく説くとそのようなことだそうです。
1: へー、でこの、比叡のみ山を添いふと、この今の感覚で言うと日本を代表する山というと富士山を思い浮かべる方も多いと思うんですけれども、
0: その通りですね、うん、まあ、今の感覚でいくと日本の代表する山、日本の人もそうだと思うんですけども、富士山あるいはエベレストとか世界ともなるとね、はいはい、またそれぞれのご当地の高い山、あろうかと思いますけどね、はい、しかしながら山とは昔から比叡山、まあ、平安の昔から都の山ということで、古寺院なんかで山を紐解くと必ず、平坦なところから盛り上がったという意味はあるんですが、2番目には比叡山と説かれております。
1: 面白いですね。ただ高い山とか美しい山という意味だけじゃなくって、特別な存在としての山だったわけですね。
0: そうですね、比叡山は都の人々にとっては、まあ、仏教の中心でもあって祈りの場でもありまして、まあ、国を守るということですから、まあ、ただの山ではなくお山として慕われたようでございます。
1: あ、なるほど、お山という言い方にも比叡山への敬意が込められているわけですね。
0: そうですね、今でも比叡山のことをお山と呼ばれる方は多数おられます。長い歴史の中でそれが受け継がれてきたと思われます。
1: これを聞くと比叡山の見え方がまた少し変わると思います。山として見るというより、昔の人たちの心の中にあった特別な山として見えてくると思います。そしてもう一首、同じく比叡山の役割を表す歌として、我が山は花の都の牛虎に鬼いる角をふたぐとぞきくという歌があります。これは京都の都との関係を詠んだ歌ですよね。
0: そうですね、花の都というのは京の都というイメージですよね、そして牛虎というのは、北東の方角ということですね。
1: 北東というと鬼門 ですか。
0: そうですね、あの比叡山は京の都から見て北東、つまり鬼門ですよね。そのために比叡山は都の鬼門を守るとされました。

0: 桓武天皇が長岡京、そして今の京都を開かれて、ここで最澄との出会いがあって、私は仏法を持って都を守らせていただきますとなったようでございます。
1: へえ、先ほどの山といえば比叡山という話とつながりますね。
0: そうですね、やっぱり修行の山ということで、まあまあ都の平安を守るということでしょうかね。
1: そしてここからは比叡山に心を寄せた人物たちにも人物たちについても伺っていきたいと思うんですけれども、まず恵心僧図の歌です。よもすがら仏の道を求むれば我が心にぞ尋ね入りぬる。これはとても静かな歌に感じますが。
0: そうですね、大変私も初めて聞いた時はすごくなんか中身が濃いのかなと思いましたけども、まあ、恵心僧図はまあ浄土教の日本の浄土教の創始者と言われるぐらいで、比叡山浄土教の創始者、恵心僧図は往生要旨によってもよく知られております。後の法然上人、親鸞上人、新世上人とかね、良人上人、一辺上人というふうに、念仏思想が受け継がれるようでございます。最後に自分の心の奥へ入っていくというような深い意味があるようでございますね。
1: 外に外に答えを探すというわけではなく、最後は自分の心に尋ね入っていくということにも思いますが、そして、続いて藤原の定家の歌もあります。踏む谷も縁石になる蝶、この山の土となる実は頼もしきかな。小林さん、これどういう意味なんでしょう。
0: この歌もね、私もちょっと感動したんですけどね、この山に登りその土を踏むだけで仏縁が結ばれる、そう言われる比叡山の土となるように、なることは大変頼もしい限りであるということですね。
1: 比叡山の土になることが頼もしいという感覚、それだけで比叡山という場所に深い安心感というものを感じるように思うんですけれども、そして最後に前回ぜひ伺いたかったのが、宮沢賢治の比叡山のお話。宮沢賢治というと銀河鉄道の夜や雨にも負けずでよく知られてますが、比叡山とも深く関係があるんですよね。
0: そうですね、宮沢賢治の歌碑がちょうど比叡山延暦寺の総本堂根本中堂の前に、建立されておりますけども、中を調べてみると宮沢賢治の生家は代々の浄土真宗の門徒だったようでございますけれども、賢治自身は、法華経の信仰が深まってきたために、お父様との宗教的なすれ違いが生まれたようにも言われております。
1: 親子の間で信仰をめぐるすれ違いですか。
0: そうですね、まあ、けれどもお父様はやっぱり、賢治のことを考えて、共に比叡山に、参拝しようということになって、そして根本中堂の前でお互いに理解し合い、そして和解したと。お題目も念仏も比叡山から出発しておりますのでね、やはりそういったことで仲直りしたというか、蘇らせたというような逸話がございます。
1: 比叡山が宗派を超えて人と人の心を結び直す場所になったという。
0: そうですね、やっぱり、蓮如大師の御心に、御仏の知恵と御加護を願うという歌を残したようでございます。
1: それでは最後に小林さんから比叡山の行事についてご紹介お願いします。
0: はい、ありがとうございます。いつも、まあ、最後には比叡山のいろんな諸行事に話するんですが、まあ、6月は比叡山におきましては結縁勘定という大切な儀式がございまして、結縁勘定という儀式がございます。これはですね、勘定とは密教における非常に大切な儀式でありまして、仏様の世界であるマンダラの中に法水を頭に注いで、大日如来様の知恵をいただき、自分の中に備わる菩提心を開いていくという大切な儀式であります。
2: もう一点、
0: 今比叡山の宝物館国宝殿におきまして、ちょっと珍しいイベントをやっておりまして、国宝殿総選挙と題しまして、いろんな秘仏等があるんですが、その一番自分が推しの仏様を投票していただくというイベントが6月15日まで行われております。ぜひ参加してください。
1: 皆さんぜひぜひ行ってみてください。それでは小林さん、本日もありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: それではまた次回の比叡の心で。

79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、79.7 FM。

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: ほっちー

京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

JOBZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜ドロー弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオン、イオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜とろー弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238 へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、シャープ7119、シャープ7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: 797 FM

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7
3: Radio Cafe。 京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオン、イオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜トロお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明

説明会講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: I won't dance. 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 今日の音。大原の里、音無の滝。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても、警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語はつかみ取れ目指す無事故の頂きよです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施機関は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。

おしまいに災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は 075-662-1849 662-1849 です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: な。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
2: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
3: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe. You're listening to the best music from 797 FM Radio Cafe.

こんにちは。有限会社小竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、23年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、昨日、まあ、私の仕事でですね、古いお客様に喜んでもらったことがありましたので、まあ、保険のことではあるんですけども、今時の話でもあるなっていうふうに思ったので、その辺をお伝えさせてもらおうかなと思います。で、そのことを伝えた後にですね、もう一つ嬉しいことがありまして、今日朝のことなんですけども、投資の本のね、送り人マッツンの資産増強計画っていうね本があってですね、まあ、これ鉄道の電車のですね、広告で、見てですね、それですごく私の興味があるようなところにですね、ビビッときましてですね、それでネットでまあ買ってですね、で、まあ後でもう紹介させてもらおうと思うんですけど、この本の隅々にですね、なんか、もともとね、両親とかがお金持ちであってですね、で、自分がお金持ちになってるっていう人は、まああまり僕もですね、参考にはならないんですけども、まあ自分もそんなに裕福ではなくてっていうところもあるんですけども、まあとにかくですね、まあだんだんとこう資産が増えていって、で、今、億万長者っていうかね、1億円超えたよっていうような、感じで、本の中にもね、いつからいつまでがどうのこうのっていうのが書いてありまして、すごくですね、興味津々。

で呼ばしてもらって、で最後の方にですね、 LINE がね、登録できたらいつでも私でよければアドバイスさせてもらいますよみたいな感じでですね、あったんで、ほんまに返事来るかなと思って登録してみたら、返事来てやり取りしてるうちにですね、話することもできますよっていうことやったんで、今日ですね、 LINE の電話でですね、お話できました。まあそれもですね、すごく嬉しかったんで、ご紹介させてもらおうと思うんですけど、まあ今ですね、送り人マッツンの資産増強計画というね、兼業投資家マッツンというね、方からです。もう、ぜひぜひ紹介してくださいということだったんで、言えなかったらいけないと思って、今、タイトルは、作家の名前と読ませていただきました。マッツンさん、目的達成しましたが、もうちょっと話ね、できたらしたいと思ってます。で、昨日ですね、何で喜ばれたかっていう話なんですけども、私の、義理のお父さん、から、この火災保険のことでですね、ずーっとお世話になってる方でもあるんですけども、実は5年前に火災保険の継続をね、していただいて、で5年前って言ってもですね、もうその時で90超えてはりまして、で、昨日行ってお話しして、たら95 96のような年齢になっててですね。で、それでもすごくね、お話もね、まあ、僕の昔から知ってる感じの話し方でもあってですね、すごい私好きな方でもあったんですけども、皆さん、関西空港の橋がですね、タンカーがぶつかってっていうようなことを覚えてます。その時がですね、今ちょっと見ると、2018年9月の台風やったんですね。今が、2026ですので、8年ぐらい前。っていうことは、今、5年前の火災保険の継続っていうふうに言いましたけども、だからその前の契約が、確か10年契約やってですね。その契約の時に、すごい台風だったんで、その方も京都市内のね、右京区の山の方だったんですけども、被害を受けたわーっていうことで、連絡があってですね、その時に、写真と見積もりをね、出してもらったんですけども、その写真と見積もりを出してもらったんだけど、見積もりの業者の書いた金額がそのまま出なくてですね、結構削られてたんですけども、まあ私の方は、まあ保険会社からこの金額で連絡をお願いしますって言ってもですね、自分ならその金額だけで納得できへんっていうのはあるじゃないですか。例えばですけど、100万の修理代出て50万しか見てもらえへんかったってなったら、50万大きいじゃないですか。だから、お客さん見になってですね、正規の見積書を左に書いてもらって、その右に保険会社が、認められない理由を書いてもらうようにっていうことでね、そういうことを私がお願いするんですね。まあそんな代理店ってね、ほぼいないような感じなんですね。で、それをすると、やっぱ業者のその修理にまつわる、まあ現場に行かない人がわからないようなことってあるんですよね。で、それをもう一度認められなかった理由を書いてもらって、業者の人に書いてもらって、話を聞きながら、もう一遍保険会社に、そのことを説明しながら、対応するとですね、結構ね、もう、ほぼ 100% 近いぐらい認められたりするんですね。で、そういうことがあってですね、その、古いお客様もですね、まあ僕の義理のお父さんから古い付き合いなので、私のこともよく知ってもらってる。で、やっぱ義理のお父さんが認めただけある人やな、みたいな感じで僕のことをですね、えらい褒めてもらったりとかしててくれてたんですけども、その2018年の9月の台風以降もですね、私自身が、そのようにお客さんの困りごとに対して、結構な金額が、出なかったのが出たっていうことで、そこから余計に信頼はしてもらってたんですね。で、そこで、まあ、去年ですね、まあ、5年前の継続していただいた時から5年なんですけど、また寂しかったのが、その5年前の時って、奥さんが、お茶出してくれたりとか、おもてなしをね、してくれてたんですけども、その方の姿が見えなくって、で、もう一人暮らしや、みたいな感じになってですね、でも、
嫁さんも

私と半年ぐらいの違いや、みたいな感じで言うてはったから、まあ同じような95歳、96歳のことなんですけども、もうな、森上さん長生きすんのもなんやな、みたいな感じで、よし悪しやな、ような、話も出ながらですね。で、奥さんがいないっていう話をされ出した時にですね、まあ近くの施設に入ってるんやっていうような形で、そのなんで施設に入れるようになったかっていうことを、まあ詳細に僕に話ね、してくれるわけですね。まあ日頃もう今一人なので、で、息子さんは一人いらっしゃるんですけども、東京でお住まいということでですね、すごく、まあ、遠いということもあってですね、なかなか、人が来ないような状況なので、やっぱこう私がね、大きなこう、うなずきをしながら、話を聞くので、それがですね、すごく、話しやすかったのが、いろんな話が出てきて、で、困りごとなんかありますかって私聞いたら、さあもう10年以上前から保険を辞めたいやつがあるんやっていうことで。まあそれはですね、まあ某生命保険会社のがん保険やったんですけど、まあもう95、6もなると、そのがん保険の内容を私が見てもですね、もう、これはもう辞めても全然ええんちゃうかっていうふうに思ってですね。というのは半年払いで年に2回払ってですね、9万弱ぐらい払ってるんですね。ほなもう10年以上前から、まあ20年、30年、ね、もう、5、60年かけてるっていう、ふうに言ってたから、それ全部出したらえらい金額になるんですけど、まあでも辞めたいなと思った、まあ10年、15年前にですね、辞めておればですね、まあその分ね、保険料も、まあ節約できたのになと思うんですね。で、今回の切実な話はですね、お困りごと何ですかって聞いたときに、やはり施設に入って、たら、まあ、いろんなお金が、思ってもないようなことがいっぱいかかると。だから、年に9万弱でもすごい大きいんやと。かと言いながら、自分ももう、ね、95、6になるとですね、やっぱ思ったことがパッパッと動けないっていうことで。で、解約したいと思ってもですね、保険会社からいっぱい書類は来るけども、全然連絡もする気にもならないっていうことやったんで、あ、そういう話なら私、電話しますって目の前で、電話、その、保険会社の案内見ながら電話して。まあ、それもですね、なかなか難しいですね。私自身が本人じゃないので、本人の方いますかみたいな感じで、いや、隣にいますよって。で、まあ、その話聞きながらやり取りしてると、本人さんも大きな声で話してくれたりするんですけど、それでもなんかね、電話で委任確認するっていうことで、なかなか難しいなっていうことがあったんですけど、結論はまあできて、書類が、来たらまた、遠慮なく、まあ、他社のものでも、そのお客様のお役に立てるんやったら何回も来ますよって言うて、帰ってきたらですね、すごい笑顔に、なってもらってですね、ほんまあんた助かるわ、みたいな感じで言ってもらったんで、まあ、これだけ、喜んでもらったな、一つでもまあなんか手助けできたらよかったなみたいな感じでですね、思うことがありました。で、皆さん台風がね、まあ過ぎ去った場合ですけども、被害に遭われてる方もね、いらっしゃるかもしれませんが、やっぱ保険ってね、形がないのでですね、なんかこれ、出るんちゃうかなとか思うことあったらですね、もう遠慮なく、こんなこと聞いて恥ずかしいんちゃうかっていうふうに思わなくてですね、どんどん早めに連絡してですね、助けてもらうと。いうことが先決だと思います、もう時間になってきました。送り人のマッツン資産増強計画っていう本ね、すごい参考になります、これね、ダイヤモンド社でね出てるんですけども、マッツン兼業投資家マッツンっていう風にね検索してもですね、わかると思いますんで、ぜひとも皆さん長期でやっぱお金をね、世界株式等でですね増やしていくっていうのは大事なことやと思いますんで、皆さんやっぱ実行するというところが大事なので、マッツンさんも言ってました、なかなか実行せえへんにゃみたいな感じでね、言ってましたんで、もう実行できるように皆さんで、億万長者になりましょう。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。私You're listening to 7

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。今日のアーティストを紹介します。シンガーのキムハンナさん、そしてギタリスト藤田渉さんです。わーい。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとだけ紹介させていただきます。シンガーキムハンナさん、2019年から京都を中心に活動されています。ジャズやブラジル音楽、歌謡曲にシャンソンと垣根なく様々なジャンルの曲を歌われております。温かく柔らかな歌声、すごく素敵なのでどうぞどうぞお楽しみください。そしてギタリスト、藤田渉さん。数々の音楽家を輩出しているアメリカ・ボストンのバークリー音楽大学に入学。在学中はトップミュージシャンたちから指導を受けられ、2016年に卒業されました。その後帰国し、2017年から関西に拠点を移し、精力的に活動されています。それでは、お二人の

ありがとうございます。お越しくださいまして本当にありがとうございます。改めてキムハンナと藤田渉です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいまお送りしましたのは、ブラジル音楽のアルマミア私の魂という曲と Can't help loving that man あなたを愛さずにはいられない、ジャズのスタンダードナンバーの1曲をお届けしました。それではブラジル音楽にまた戻りましょう。ジョグラウお聴きください。

0: ありがとうございます。ジョグラ
1: ミュージックペイジラディオ。
2: イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
3: What do you buy? イオンモール京都
1: ミュージックペイジラディオ。
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: では改めてですね、お一人ずつ自己紹介をしていただけますでしょうか。
5: はい、ではお先に、はい、では、ボーカルをやっておりますキムハンナと申します。2019年頃から、活動しておりまして、ジャズやボサノバ、歌謡曲にシャンソンと幅広く歌っております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、では藤田さんも。
4: ギターをやっております藤田渉と言います。僕はちょっとだいぶ前から音楽を始めたんですけれども、まあこうしてハンナさんと一緒に演奏するようになって 5年ぐらい経ちまして、まあ、こうして、まあ、ハンナさんが京都の方なので、僕もちょっと京都で演奏する機会が増えてきたという感じですね。
0: あのお二人で演奏されるときは、あのお互いに大事にしていることといいますかっていうのもちょっと知りたいなって思うんですけど、うん、
5: 大切にしていることですね。
0: はい。
4: じゃあ私、まあ、僕から行こうかな。
5: はい、
4: 僕はそのよくこういう歌とデュオっていうのはよくやってるんですけれども、うんうん、特にそのハンナさんは選曲もすごい多岐にわたるというか、
0: うん、
4: ラテンもあればジャズもあればポップスもあるっていう感じなので、うんうん、その都度その自分の演奏を変えながら臨むっていうのは気をつけてますね。
5: うん、そうですね。私は藤田さんとのこの瞬間の空気感っていうのをとても大切にしています、
0: うん
5: うん、なのでその前もって打ち合わせだったりリハーサルだったりするときはあるんですけど、その時とこの本番ともうお互いのその時の熱というか感情の発露とかをなるべく汲み取るように。
4: そうですね、
5: 自分と、うん、その波長というのをすごく大切にしています。
0: でもお二人の演奏を見ているとやっぱりその空気感といいますかが伝わるなって見ていて思います。
5: 嬉しいですね。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それではちょっと短い時間でしたけれども、後半の演奏も引き続きお楽しみいただけたらと思います。ではよろしくお願いします。
5: ありがとうございます。

ありがとうございます。 My Idea 私の理想の人というジャズスタンダードナンバーでした。それでは本日1曲だけの日本の曲をお届けしたいと思います。大貫妙子さんの空飛び猫という曲です。5月にぴったりの大切な誰かを思い浮かべながらぜひお聴き

0: Music Page Radio。
1: さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏、

0: ュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページもしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。
1: ミュージックページレディオ。
2: This is 797 Kyoto Community FM.
3: FM 797 Kyoto 三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

0: 今日の音。あぶり餅、呼び込みの音。
1: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。どうぞ。
1: お部屋の中どうぞ。お入りください。
3: おいでどうぞ。
4: はい。はい、ありがとうございます。
1: かけてお待ちください。お一人様。はい。
4: 表1名様お土産 で、はい、で中2名様。
1: 奥のお部屋空いてますけれども、
4: 表が何名、5名様。
1: 何名様ですか？あ、皆さんご一緒によろしく。
4: 8名様、お部屋空いてますけど。
5: These are voices selling Kyoto sweets aburi mochi made from rice。
4: いらっしゃいませ、どうぞ。
1: お部屋の中どうぞ、
4: お入り
1: ください。
4: おいでどうぞ。あ、はい。はい、ありがとうございます。
1: かけてお待ちください。お一人様。はい。
4: 表1名様お土産で、中2名様。
1: 奥のお部屋空いてますけれども。
4: 表が何名、5名様。
1: 何名様ですか？あ、皆さんご一緒によろしく。
4: 8名様、お部屋空いてますけど。

Bill to be bow.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜トロお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238 へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また、熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など、太い血管

管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 皆さんこんにちは。この番組は私、滋賀県長浜市の金井中川仏壇、漆塗り職人の中川が、比叡山延暦寺の案内人小林福一さんと一緒に仏教の世界を、そして比叡山に受け継がれてきた心を優しく紐解いていく15分番組です。番組タイトルは比叡の心。この番組は TAK タック総合保険事務所の協力でお送りします。小林さん、本日もよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さて、今回のテーマは少し趣向を変えまして、比叡山と文学というテーマでお話を伺っていきたいと思います。比叡山というと修行の山とかお堂の山とか、あとは歴史のある山というイメージが少し強いと思うんですけれども、実は昔から多くの歌人たちが比叡山に心を寄せて、和歌や文学の中にその姿を残してきたということですけれども。
1: そうですね、蓮行大師が仏法の灯火を掲げられた比叡山は、日本仏教の母山として、そしていつの時代も日本人の心の拠り所となるように和歌に、託されたようでございます。
0: いいですね。今日はそうした和歌を入り口にして、比叡山が昔の人たちにどういうふうに見られてきたのか、そしてその歌にどんな祈りが込められているのかを小林さんに教えていただきたいと思います。まず比叡山と和歌ということで、最初にご紹介いただきたいのがやっぱり蓮行大師最澄さんの歌ですよね。資料にありますけれども、あの百済山脈三菩提の仏たち、我が立つそばに妙があらせたまえという歌ですけれども、小林さん、いきなりなんですけれども、この最初のあの百済山脈三菩提という言葉、少し難しいですけれども。
1: そうですね、私も最初聞いたときはこれ難しいなと思いましたけども、聞くところによりますと、これはインドのサンスクリット語だようでございます。
0: あ、サンスクリット語、和歌の中にそういう外国の言葉が入っていることもあるんですね。
1: そうですね、仏教はインドから伝わってきたものですからね、サンスクリットで、由来する言葉も多々あるようでございます。そしてあの百済山脈三菩提の仏たちという言葉は、漢字にすると大変難しく思うんですけども、意味としては無常の完全なる悟りになった仏たちという意味合いだそうです。
0: へえ、無常の完全なる悟り、これは言葉としてもすごく大きいというか、そんなイメージですけれども。
1: そうですね、この歌は簡単に言うと、最澄様が比叡山に一条地下院を建てお建てになって、新しい仏法を打ち立てようとされた時の祈りの歌のようです。
0: へー、そしてこの歌の中に出てくる我が立つそばという言葉もありますが、これは比叡山のことでよろしかったですか？
1: そうですね、我が立つそばというのは最澄様が庵を建てられ、つまり比叡山を表しています。ただ単に比叡山というものではなく、あえて文学的表現を用いて我が立つ様と読まれたように思われます。

0: またそこがまた美しいところですね。我が立つ山、自分が立つ山というだけじゃなくって、それが仏法を打ち立てていく山という意味にも感じますが。
1: そうですね。そして妙があらせたまえというのは、願わくばこれから私が新しい仏法を打ち立て、国家の安泰と人々の幸せのために祈り抜こうとしている初、発願されたことについて、その悲願である仏法を布教にお力をお貸しくださいっていうような意味も込めて歌われたようでございます。
0: なんか綺麗な和歌というよりかは、比叡山の始まりにある祈りというような、なんかそんなイメージもあるように思います。
1: まさにその通りと思いますね。
0: そしてもう一首、こちらも最澄さんの歌ですけれども、明らけく後の仏の御代までも光伝えよ祝詞の灯火。この歌はこれまでも番組の中で何度かお話しいただいた不滅の法灯につながる歌だそうですけれども。
1: そうですね、以前にも何回か不滅の法灯についてはお話をいたしましたけども、この歌は最澄様が一条歯科院を建てられて灯火を入れられ、後の世まで伝えてほしいという、強い願いを込められて灯されたようでございます。
0: 後の仏の御代までもっていうのは、未来までも、これからずっと未来までもという意味で合ってますか？
1: そうですね、仏教では遠い未来に弥勒菩薩様がこの世に現れると。弥勒菩薩は、大変な数値でございますが、56億7000万年後にこの世に弥勒さんが現れると、
0: はい、
1: そして人々を救ってくださると説かれていますので、その時までこの祈りの灯火を絶やすことなく守ってほしいという願いがあって、後にそれが不滅の法灯の誓願につながっていくと思われます。
0: へー、これは1200年受け継がれてきたという、以前もお伺いした、何度聞いてもすごいですよね。不滅の法灯というのは、ただ火が残っているという話ではなくって、人の祈りと責任がずっと受け継がれてきたという灯火だと思います。はい、続いて比叡山そのものを詠んだ歌をご紹介していただきたいと思います。これ慈円という方の歌ですね。
1: そうですね。
0: 世の中に山手府山は大かれど、山とは比叡のみ山を沿いふ。これちょっと難しいですけど、山手府であってますか？
1: これはですね、まあ私も一番最初聞いた時には、はい、もうそのまま読んでたんですけどね、
0: はいはい、
1: これを噛み砕いて言うと、世の中に山頂山は多かれど、山とは比叡の御山を沿いふというように、現代の方に分かりやすく解くと、そのようなことだそうです。
0: で、この、比叡のみ山を沿いふと、この今の感覚で言うと、日本を代表する山というと富士山を思い浮かべる方も多いと思うんですけれども、
1: その通りですね、まあ今の感覚でいくと、日本の代表する山、日本の人もそうだと思うんですけども、富士山あるいはエベレストとか世界ともなるとね、はいはい、またそれぞれのご当地の高い山、あろうかと思いますけどね、
0: はい、
1: しかしながら山とは昔から比叡山、まあ平安の昔から都の山ということで、古寺院なんかで山を紐解くと、必ず、平坦なところから盛り上がったという意味はあるんですが、2番目には比叡山と説かれております。
0: 面白いですね。ただ高い山とか美しい山という意味だけじゃなくって、特別な存在としての山だったわけですね。
1: そうですね、比叡山は都の人々にとっては、まあ、仏教の中心でもあって、祈りの場でもありまして、まあ、国を守るということですから、まあ、ただの山ではなく、お山として慕われたようでございます。
0: なるほど、お山という言い方にも比叡山への敬意が込められているわけですね。
1: そうですね、今でも比叡山のことをお山と呼ばれる方は多数おられます。長い歴史の中でそれが受け継がれてきたと思われます。
0: これを聞くと比叡山の見え方がまた少し変わると思います。山として見るというより、昔の人たちの心の中にあった特別な山として見えてくると思います。そしてもう一首、同じく比叡山の役割を表す歌として、我が山は花の都の牛虎に鬼いる角をふたぐとぞきくという歌があります。これは京都の都との関係を詠んだ歌ですよね。
1: そうですね、花

0: の都というのは京の都というイメージですよね。そして牛虎というのは、北東の方角ということですね。
1: 北東というと鬼門ですか？
0: そうですね。あの比叡山は京の都から見て北東、つまり鬼門ですよね。そのために比叡山は都の鬼門を守るとされました。桓武天皇が長岡京、そして今の京都を開かれて、ここで最澄との出会いがあって、私は仏法を持って都を守らせていただきますとなったようでございます。
1: へえ、先ほどの山といえば比叡山という話とつながりますね。
0: そうですね、やっぱり修行の山ということで、まあまあ都の平安を守るということでしょうかね。
1: そしてここからは比叡山に心を寄せた人物たちにも人物たちについても伺っていきたいと思うんですけれども、まず恵心僧図の歌です。よもすがら仏の道を求むれば我が心にぞ尋ね入りぬる。これはとても静かな歌に感じますが。
0: そうですね、大変私も初めて聞いた時はすごくなんか中身が濃いのかなと思いましたけども、まあ、恵心僧図はまあ浄土教の日本の浄土教の創始者と言われるぐらいで、比叡山浄土教の創始者、恵心僧図は往生要旨によってもよく知られております。後の法然上人、親鸞上人、新世上人とかね、良人上人、一辺上人というふうに、念仏思想が受け継がれるようでございます。最後に自分の心の奥へ入っていくというような深い意味があるようでございますね。
1: 外に外に答えを探すというわけではなく、最後は自分の心に尋ね入っていくということにも思いますが、そして、続いて藤原の定家の歌もあります。踏む谷も絵西になる蝶、この山の土となる身は頼もしきかな。小林さん、これどういう意味なんでしょう？
0: この歌もね、私もちょっと感動したんですけどね、この山に登り、その土を踏むだけで仏縁が結ばれる、そう言われる比叡山の土となるように、なることは大変頼もしい限りであるということですね。
1: 比叡山の土になることが頼もしいという感覚、それだけで比叡山という場所に深い安心感というものを感じるように思うんですけれども、そして最後に前回ぜひ伺いたかったのが、宮沢賢治の比叡山のお話。宮沢賢治というと銀河鉄道の夜や雨にも負けずでよく知られてますが、比叡山とも深く関係があるんですよね。
0: そうですね、宮沢賢治の歌碑がちょうど比叡山延暦寺の総本堂根本中堂の前に、建立されておりますけども、中を調べてみると、宮沢賢治の生家は代々の浄土真宗の門徒だったようでございますけれども、賢治自身は、法華経の信仰が深まってきたために、お父様との宗教的なすれ違いが生まれたようにも言われております。
1: 親子の間で信仰をめぐるすれ違いですか？
0: そうですね、まあ、けれどもお父様はやっぱり、賢治のことを考えて、共に比叡山に、参拝しようということになって、そして根本中堂の前でお互いに理解し合い、そして和解したと。お題目も念仏も比叡山から出発しておりますのでね、やはりそういったことで仲直りしたというか、蘇らせたというような逸話がございます。
1: 比叡山が宗派を超えて人と人の心を結び直す場所になったという。
0: そうですね、やっぱり、伝教大師の御心に、御仏の知恵と御加護を願うという歌を残したようでございます。
1: それでは最後に小林さんから比叡山の行事についてご紹介お願いします。
0: はい、ありがとうございます。いつも、まあ、最後には比叡山のいろんな諸行事話するんですが、まあ、6月は比叡山におきましては結縁勘定という大切な儀式がございまして、結縁勘定という儀式がございます。
1: これどういう、
0: これはですね、勘定とは密教における非常に大切な儀式でありまして、仏様の世界である曼荼羅の中に法水を頭に注いで、大日如来様の知恵をいただき、自分の中に備わる菩提心を開いていくという大切な儀式であります。もう一点、今比叡山の宝物館国宝殿におきまして、ちょっと珍しいイベントをやっておりまして、 国宝殿総選挙と題しまして。

0: いろんな秘仏等があるんですが、その一番、自分が推しの仏様を投与していただくというイベントが6月15日まで行われております。ぜひ参加してください。
1: 皆さんぜひぜひ行ってみてください。それでは小林さん、本日もありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: それではまた次回の冷えの心でお会いしましょう。この番組は TAK タック総合保険事務所の協力でお送りしました。
2: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
3: この町の災害対策は任せてください。
4: お年寄りの支援をしています。
5: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

リスナーの皆さん、どうも。京都三条ラジオカフェの西村遥です。4月から募集している思いやりの京都交通安全川柳、全国から京都らしさあふれる作品や思いやりの気持ちが伝わる一句がたくさん届きました。今回は4月の月刊賞入賞作品に選ばれた5作品を紹介します。4月のお題は我らが京都三条ラジオカフェから三条寺町でした。どういった句が選ばれたのでしょうか。ではまずは初めに静岡県アスカロンさんの作品を紹介します。本能寺お守りつけて無事帰る。本能寺お守りつけて無事帰る。帰るはひらがなでございます。三条寺町からほど近い本能寺は、戦国時代の本能寺の変で知られる京都を代表するお寺の一つです。そこでは旅の安全や交通安全への願いが込められている無事帰るお守りが販売されています。歴史ある京都の風景と無事に帰るという優しい願いが重なる作品です。続いて宮城県アルサプアさんの作品、今日の夜さんさん照らす反射材。今日の夜さんさん照らす反射材。夜の京都は意外と暗いんですよ。なので反射材は必須アイテムです。さんさん照らすの中に三条寺町の略称サンテラが入っていて、なんとも遊び心を感じます。では続いて東京都まこっちゃんさんの作品、サンキューと手を挙げ渡るランドセル。サンキューと手を挙げ渡るランドセル。横断歩道で手を挙げるお子さんの姿が目に浮かぶ一句です。なんとそればかりでなく575の頭文字で三条寺町の略称サンテラになっているんです。気づきましたか？サンキュー

0: 球の3、手を上げ渡るの手、ランドセルのラ、これをつなげるとサンテラになっています。腕が光る一句となっていますね。続いて神奈川県ワシントンさんの作品、チャリ降りて歩く寺町今日の行き。チャリ降りて歩く寺町今日の行き。寺町通りは人通りが多いので、自転車は降りて押して歩く押し歩きが推奨されています。そんな思いやりの行動を今日の行きという言葉で表現した京都らしい味わいのある一句です。最後は千葉県たましいさんの作品を紹介します。寺町の金よりすみてお先にと。寺町の金よりすみてお先にと。ラジオカフェのすぐ近く、三条寺町上がったところに八田寺というお寺があります。金は送り金と呼ばれ、五山の送り火の日には多数の参拝者が訪れます。この作品は交通安全だけでなく、人と人との譲り合いの心まで感じられる温かい作品です。以上、5作品の紹介でした。入賞された皆さん、おめでとうございます。京都府交通安全協会では引き続き、思いやりの京都交通安全川柳を募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。皆様の渾身の一句をお待ちしています。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 京都市左京区獅子ヶ谷で法然を預かって33年もうじき4年になります梶田新章です。少し前に京都三条ボンズカフェっていう番組を8年ほどやっていましたけれども、辞めてから少し経ちました。まだ元気にこのラジカフェが続いていることはとっても嬉しいことだと思います。なかなか、毎週は書かれなくなりましたけれども、時々こうして読んでいただけるとやっぱり嬉しく思います。いろんな方の意見が自由に言い合えて、ああ人って本当にいろんな風なことを考えてきてるんだなということを自由に言い合える中で、いろんな方がそれを学んで、また自分の生き方に生かしていけるような、そんなラジオ番組がたくさん放送されていったらいいなと、そのように思っています。これからもラジオカフェよろしくお願いいたします。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous Hit Music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際にはキキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語はつかみ取れ目指す無事故の頂きようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施機関は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。おしまいに災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。なお一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は075-662-1849 662-1849 です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM 79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話して安心できるようにしましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音、京都御苑三寒舎の砂利音。
1: This is the sound of visitors walking on the gravel at a festival called Aoi Matsuri.

Four, I know it's not.

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

指に挟んだままのタバコが消えもせず燃えてるの。

思える私よ、恋に身を焼いてるの、あなたの心はあの人そうよ。

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちょっとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

0: あの人探してたって。私が陽子よ。いろんなところで働かされたわ。人には言えないようなことも二人のためだと思ってしてきた。でも疲れちゃった。逃げちゃったの1年前。子猫と一緒にね。
1: あんたあいつに追われてるよ。

ってね。今マネージャーに聞いたわ。あんなに惚れ合った仲なのにどうしたんだって。マリとのごたごたの後は神戸にいたの。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

0: NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM。
1: 皆さんこんにちは、気候ネットワークの豊田です。気候ネットワークでは京都発地球温暖化防止というテーマで、温暖化防止に関する様々な情報や話題を市民の立場からお送りしています。時間は毎週木曜1時からの20分間です。ちょっと硬い部分もあるんですけれども、まあ気を楽にしてですね、お聞きいただけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお聞きください。

0: This is 797 Kyoto Community FM.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

Bill de Bebow. Hey, boobity bow.

0: be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your car.
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
2: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または、e メールで、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 停電への備え。夜に停電すると真っ暗になります。懐中電灯をすぐ使える場所に置きましょう。スマートフォンは普段から充電をしておきましょう。明かりがあると安心です。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
5: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は、管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が、栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は、野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成された、ソーダ野菜トロお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。

0: 了です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119、#7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からずんだ餅とおっとっとをお送りします。

0: そうだ、ミサイルを撃ち込もう。
1: 強力ミサイルの発射を準備せよ。
2: 超強力ミサイル発射準備完了。
1: ミサイルを発射せよ。

0: 797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイトまたはお電話 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 私は京都大好きのナローです。京都三条ラジオカフェも大好きになりました。こちらの番組で出させていただいて夢が叶いました。ラジオの魅力を感じています。

0: 友人に夢を語るチャンスを提供できました。皆さんも正会員になって一緒に応援しませんか。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語はつかみ取れ目指す無事故の頂きようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施機関は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られています。

られます。おしまいに災害に強い町づくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は、075-662-1849、662-1849 です。申し込み期間は、6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7

はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ23年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、昨日、まあ、私の仕事でですね、古いお客様に喜んでもらったことがありましたので、まあ、保険のことではあるんですけども、今時の話でもあるなっていうふうに思ったので、その辺を お伝えさせてもらおうかなと思います。で、そのことを伝えた後にですね、もう一つ嬉しいことがありまして、今日朝のことなんですけども、投資の本のね、送り人マッツンの資産増強計画っていうね本があってですね、まあ、これ鉄道の電車のですね、広告で、見てですね、それですごく私の興味があるようなところにですね、ビビッときましてですね、それでネットでまあ買ってですね、で、まあ後でもう紹介させてもらおうと思うんですけど、この本の隅々にですね、なんか、もともとね、両親とかがお金持ちであってですね、で、自分がお金持ちになってるっていう人は、まああまり僕もですね、参考にはならないんですけども、まあ自分もそんなに裕福ではなくてっていうところもあるんですけども、まあとにかくですね、まあだんだんとこう資産が増えていって、で、今、億万長者っていうかね、1億円超えたよっていうような、感じで、本の中にもね、いつからいつまでがどうのこうのっていうのが書いてありまして、すごくですね、興味

心身で読ませてもらって、で最後の方にですね、 LINE がね、登録できたらいつでも私でよければアドバイスさせてもらいますよみたいな感じでですね、あったんで、ほんまに返事来るかなと思って登録してみたら、返事来てやり取りしてるうちにですね、話することができますよっていうことやったんで、今日ですね、 LINE の電話でですねお話できました。まあそれもですね、すごく嬉しかったんで、ご紹介させてもらおうと思うんですけど、まあ今ですね、おくりびとマッツンの資産増強計画というね、兼業投資家マッツンというね、方からです。もう、ぜひぜひ紹介してくださいということだったんで、言えなかったらいけないと思って、今、タイトルは、作家の名前と読ませていただきました。マッツンさん、目的達成しましたが、もうちょっと話ね、できたらしたいと思ってます。で、昨日ですね、何で喜ばれたかっていう話なんですけども、私の、義理のお父さんから、この火災保険のことでですね、ずっとお世話になってる方でもあるんですけども、実は5年前に、火災保険の継続をね、していただいて、で、5年前って言ってもですね、もうその時で90超えてはりまして、で、昨日行ってお話しして、たら、95、96のような年齢になってですね。で、それでもすごくね、お話もね、僕の昔から知ってる感じの話し方でもあってですね、すごい私好きな方でもあったんですけども、皆さん、関西空港の橋がですね、タンカーがぶつかってっていうようなことを覚えてます。その時がですね、今ちょっと見ると、2018年9月の台風やったんですね。今が、2026ですので、8年ぐらい前。っていうことは、今、5年前の火災保険の継続っていうふうに言いましたけども、だからその前の契約が、確か10年契約やってですね。その契約の時に、すごい台風だったんで、その方も京都市内のね、右京区の山の方だったんですけども、被害を受けたわ、ということで、連絡があってですね、その時に、写真と見積もりをね、出してもらったんですけども、その写真と見積もりを出してもらったんだけど、見積もりの業者の書いた金額がそのまま出なくてですね、結構削られてたんですけども、私の方は、保険会社からこの金額で連絡をお願いしますって言ってもですね、自分ならその金額だけで納得できへんっていうのはあるじゃないですか。例えばですけど、100万の修理代出て50万しか見てもらえへんかったってなったら、50万大きいじゃないですか。だから、お客さん見になってですね、正規の見積書を左に書いてもらって、その右に保険会社が、認められない理由を書いてもらうようにっていうことでね、そういうことを私がお願いするんですね。まあそんな代理店でね、ほぼいないような感じなんですね。で、それをすると、やっぱ業者のその修理にまつわる、まあ現場に行かない人がわからないようなことってあるんですよね。で、それを、もう一度、認められなかった理由を書いてもらって、業者の人に書いてもらって、話を聞きながら、もう一遍保険会社に、そのことを説明しながら、対応するとですね、結構ね、もう、ほぼ 100% 近いぐらい認められたりするんですね。で、そういうことがあってですね、その、古いお客様もですね、まあ僕の義理のお父さんから古い付き合いなので、私のこともよく知ってもらってる。で、やっぱ義理のお父さんが認めただけある人やな、みたいな感じで僕のことをですね、えらい褒めてもらったりとかしててくれてたんですけども、その2018年の9月の台風以降もですね、私自身が、そのようにお客さんの困りごとに対して、結構な金額が、出なかったのが出たっていうことで、そこから余計に信頼はしてもらってたんですね。で、そこで、去年ですね、5年前の継続していただいた時から5年なんですけど、また寂しかったのが、その5年前の時って、奥さんが、お茶出してくれたりとか、おもてなしをね、してくれてたんですけども、その方の姿が見えなくって、で、もう一人暮らしや、みたいな感じになってですね、でも、
嫁さん

も私と半年ぐらいの違いやみたいな感じで言うてはったから、まあ同じような95歳96歳のことなんですけども、もうな、森上さん長生きするのもなんやなみたいな感じで、よし悪しやなような、あの話も出ながらですね、で奥さんがいないっていう話をされ出した時にですね、まあ近くの施設に入ってるんやっていうような形で、そのなんで施設に入れるようになったかっていうことを、まあ詳細に僕に話で、ね、してくれるわけですね。まあ日頃もう今一人なので、で息子さんは一人いらっしゃるんですけども、東京でお住まいということでですね、すごく、まあ、遠いっていうこともあってですね、なかなか、人が来ないような状況なので、やっぱこう私がね、大きなこう、うなずきをしながら、話を聞くので、それがですね、すごく、話しやすかったのが、いろんな話が出てきて、で、困りごとなんかありますかって私聞いたら、さあもう10年以上前から保険をやめたいやつがあるんやということで。まあそれはですね、まあ某生命保険会社のがん保険やったんですけど、まあもう95、6もなると、そのがん保険の内容を私が見てもですね、もうこれはもうやめても全然ええんちゃうかっていう、ふうに思ってですね。というのは半年払いで年に2回払ってですね、9万弱ぐらい払ってるんですね。ほなもう10年以上前から、まあ20年、30年、ね、もう、5、60年かけてるっていう、ふうに言ってたから、それ全部出したらえらい金額になるんですけど、まあでもやめたいなと思った、まあ10年、15年前にですね、やめておればですね、まあその分ね、保険料も、まあ節約できたのになと思うんですね。で、今回の切実な話はですね、お困りごと何ですかって聞いたときに、やはり施設に入ったら、まあいろんなお金が、思ってもないようなことがいっぱいかかると。だから年に9万弱でもすごい大きいんやと。かと言いながら自分ももうね、95、6になるとですね、やっぱ思ったことがパッパッと動けないっていうことで。で、解約したいと思ってもですね、保険会社からいっぱい書類が来るけども、全然連絡もする気にもならないっていうことやったんで、あ、そういう話なら私、電話しますわって目の前で、電話、その、保険会社の案内見ながら電話して。まあ、それもですね、なかなか難しいですね。私自身が本人じゃないので、本人の方いますかみたいな感じで、いや、隣にいますよって。で、まあ、その話聞きながらやり取りしてると、本人さんも大きな声で話してくれたりするんですけど、それでもなんかね、電話で委任確認するっていうことで、なかなか難しいなっていうことがあったんですけど、結論はまあできて、書類が、来たらまた、遠慮なく、まあ、他社のものでも、そのお客様のお役に立てるんやったら何回も来ますよって言うて、帰ってきたらですね、すごい笑顔に、なってもらってですね、ほんまあんた助かるわ、みたいな感じで言ってもらったんで、まあ、これだけ、喜んでもらったな、一つでもまあなんか手助けできたらよかったなみたいな感じでですね、思うことがありました。で、皆さん台風がね、まあ過ぎ去った場合ですけども、被害に遭われてる方もね、いらっしゃるかもしれませんが、やっぱ保険ってね、形がないのでですね、なんかこれ、出るんちゃうかなとか思うことあったらですね、もう遠慮なく、こんなこと聞いて恥ずかしいんちゃうかっていうふうに思わなくてですね、どんどん早めに連絡してですね、助けてもらうと。いうことが先決だと思います。もう時間になってきました。送り人のマッツン、資産増強計画っていう本ね、すごい参考になります。これね、ダイヤモンド社でね出てるんですけども、マッツン、兼業投資家マッツンっていう風にね検索してもですね、わかると思いますんで、ぜひとも皆さん、長期でやっぱお金をね、世界株式等でですね増やしていくっていうのは大事なことやと思いますんで、皆さんやっぱ実行するというところが大事なので、マッツンさんも言ってました、なかなか実行せえへんねやみたいな感じでね、言ってましたんで、もう実行できるように皆さんで、億万長者になりましょう。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。You're listening to 7

0: この時間は三条名店街インフォメーションをお届けします。三条名店街インフォメーションはラジオカフェが地域インフォメーションパートナーシップを結んだお店の情報をお伝えする時間です。地域インフォメーションパートナーシップとはラジオカフェが地域情報をより細かく発信し地域に貢献するためのパートナーシップ制度です。
1: 大西京泉堂の大西翔太です。当店は江戸時代天保年間創業より10代続く老舗の扇子専門店です。古くより千代院、明神寺、南禅寺など各州本山の御用達を務め神容儀を収める傍ら国内外観光客の多い立地のため舞や茶道、一般の扇子などあらゆる扇子を取り揃えております。親骨に京の一文字を彫り透かし伝統的技法で絵を施した楽風扇は当店自慢のオリジナル京扇子で吟味された材料と技術により気品あるデザインが好評を得ています。また記念品など別あつらえ扇子も制作しており、事前予約により絵付け体験や仕上げ体験も行っております。伝統的工芸品である京扇子独特の持ち味と風合いをぜひお楽しみください。
0: ラジオカフェでは現在地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900 メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までご連絡ください。

0: 89.7 Radio Cafe
1: Radio Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 毎月第1木曜日月の初めの深夜1時はラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが表のパーソナリティとなり喋ったり音楽かけたりゲストとなんやかんやとおしゃべりするそんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は
3: ゲームフィートレディオ。

0: industry, you gotta take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
1: 79.7 Radio Café.
2: 79.7 de FM Radio Café.
3: This is 797 Kyoto Community FM.
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオン、イオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜トロお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター、電話 075-682-6238、 682-6238 へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119、#7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 2018年3月から入会させていただきました田中と申します。これまではラジオカフェの技術としてお手伝いをさせていただいた後、コミュニティに関わりたいと思い参加させていただきました。僕が内側を見ての感想なんですけれども、ラジオカフェで番組をする人は多種多様な人がおり、コミュニティとしてラジオを通じて発信することもできながら、普段会うことのない人たちとの出会いの場としても役を買っているところだなと思いました。ラジオという関わりを持ちながらも、気軽に誰もが参加できる場としてのラジオカフェを応援していきたいと思います。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: Thank you.